0: si de avea nga chinui de avea nga femani.
1: You're listening to WRTI 90.1. Listen on the go with the WRTI mobile app.